0: السلام علیکم علی، کیسے ہو؟
1: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں.
0: اور صاحب وہ کیسے ہیں؟
1: ٹھیک ہے، وہ بھی کل حج پر جا رہے ہیں.
0: اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے.
1: سنا ہے جب اس در سے بلاوا آتا ہے تو بندہ مدینے ضرور جاتا ہے. پتہ نہیں آقا مجھے کب بلائیں گے، میں کب

حضور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے، نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے۔